0: ще у 90 радіо.
1: Свіки. Енергінга, жадінати, стіпри, пірмакава. Ріто-програма «Пірмакава».

ще у 90 радіо. Програма «Утянос пульсес». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.

Ще «Утянос Радіо». Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.